0: Ilu na rinjë kuni po.
1: La rinjë ka fariseu.
2: A rinjë ka bëjnë në maistërë.
1: La rinjë ka Jesusu lu.
0: Njënjë në bëjnë u gërinë, ja, do e të një senjë së lu aba furi dhe jeti. A bahat në gjenë, do e të senjë gësan të nari ju. Le aba di misa. Ka i të sinjë lu bëjnë hafajë rëni, a ba ferud në lanë një furi dhe jeti ligë e hatu e ha bëjnë gu bëjnë. A rinjë ka bëjnë të në, ka bëgjë e hatë në gjenë hinsin ha buti ma lu a furi dhe jeti ligë.
1: La rinjë ka Simon lu.
2: Dida narita gun, le gibe ti ma bëj la duaj, ha?
1: La rinjë ga Jesusu lun.
0: Rishati le barinjë gu bëj.
1: Aba la rinjë Jesusu to agu vuri tukuja, aba la rinjë gu lu Simon.
0: Aria gu bine sa tun vuri to, de luti në bubion, miqu ti budu në nun lu në qibu në nukudi. Ahun ti vuri to, agu agu da të muti nukudi lau tagu ira, aba ta ma bëj da gëdë një lau tidi biri. Ma shubu mutina, ahun tu guja, lume gene belurun, mere de gëllit të shuha në nukudi. Michu ti bukaraba na abluku. Ahu tuguya. Tugu tu ibinyi heme ti luagu unugudi. Liga nariye kubai buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribe ti figon. Ahi ti gurige le mi beti ferud na wala mi beti insi ni la rufudon.
1: Abati la niego Jesus tuguri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru. Amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariye ga hamagwa.
3: Kata isan vugiri le. Ibin lubai figo ferud nati.
1: Aba la rinjë gu Jesusu tu vuri tuguja.
0: Salba wadi bulita gjenë bifigon la dhiga bafinjë ronuago. Bëj ba darangi lënjë.
4: San Lucas, kapitulo 8.
1: La rige kate ile, njëndë ti Jesusu lidon saragu u burgu, luma buri lirahi një fulasu, ichigej uganu buiti luagu laru i habungiu, njëndë ti edusu disipulu gu luma, Hama wuriya ha, la reda guwagi dubayin handa ga sifiri guri batiya, luma sandi, njinyo umariya, to giribu umaga dalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guri batiya. Njinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Njinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya girigia, njimbitin lida ga saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, aba la dimure ha Jesusu hou la uhempulu la niye gahon.
0: Furiti aba abu na guti abu na gwalila nadu, da le afuru hei na lani, aba labur ha lida gen luagu umo. Aba hadugre gu niye asugretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur ha labad na gon dubu, danti le labouchon, aba lasurun la duga lumabai fulasu. Aba labur ha libiri labad na gon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bai uwara luma. Kama lumu, njenye gen lida gen aburhati lidon mua le buiti. Tane la wino mdubi, gen ligia buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
0: Uguya. Subuti gu dalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bai larue ha hon. Ahan ya hama bere se banya lau lerero. Lau hempulu larinyo wago wa kati luagu ti larue ha bungi yu hon. Lui ibidi ya bai lan lila kati le harihi bai hon. Lui ginye uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba larinyo gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligie. Lila nadu lerero bungi yu. Ila uti le aburho bai lidan uma. Agi agariki hagambu bali lerero bungi yu. Aba liabi mafia, aba lagida runi tida gen hanigi luma finru hama, masalba run hagiyame. Ila ule aburho bi lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gama lumo, malaga le tihada abuidu. Afinya tiyan luagu murunsu nda, gama lumo nda le hausha wagon, mawandu hamote. Ile nadu le aburho bi lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gama lumo, Murusu murusu apa bule idene hamali la dhiga idiheri, irisi ni lumu ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hada gen. Ahinti lila nadile aburho bi lidu mua buiti, hagia girige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buiti. Adiga hagia kasu lau lereru, ebu ga hagia kei lubudubu, aluba huwa ti kate buiti hada gen.
1: Aba laninya kon Jesusu.
0: Uwa ti girige ebe duti lampo, Aba la dora gun lau, lau somu kate o lishi guni la tabu gen gabana. Inyu lishi ge lun larigo gadagu dumona da, luka yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubay ti ni kataram dagwa ti lumafura ang gudno bayla. Uwa ni katalay bidye wati lumachulo bayla na lulasubudirunwa lumalulafura ang gudno. Agamba huma lubay ti buido. Legama ti libihuba laon le lumabay. Ahin ti le mama bay, ibi ni le wago bayla rita gwa lwago anihin la luma lagi daruwa baloy.
1: Abati ta chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubay Jesusu siyati hayara fadulun la daga hibe girigye. Aba larinya wago lun.
5: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo aniyadiga hama ile lubay bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulu gu, aba larinya guhon.
0: Kemu lo bafuru gu laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubay ahinirogua. Aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
6: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun kate. Aba ti larinya guhon disipulu gun.
0: Hagay sahafinye.
1: Aba halig dagu hamagwa lau anufuday lumatuway ni anigi harinyaga.
7: Kati funasa wagirile, gumadi lubaling garabali lumaduna eniagamba hamay?
1: Aba hachiliru lobo wugu gerasa le lobafuru gubay lagunu le gibu ge Galilea. Dan le larani rubay Jesusu aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia lubadun. Luhali wagiri ligia au sifiri guguri batinya. Madal ti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
8: Kawagu bametera nomo, Jesusu lirabungi lenyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
1: Lariyagu bay itara, ladaga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumaruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, abalariya gu Jesusu lun.
0: Kabir,
1: abalariya gu.
8: Lehio, liribay.
1: Lariya gu bay luagu ligia la liribay, ladaga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jerafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
0: Giribu babobion. Aba me babahu dogu ni sonle la diga boy bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labaw da gunin ladig bay Jesusu lun lidasun fulasun ligia. Dan lelagiri budu bay Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani ladigasun haguya agura banyuhanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihayro, aba hadage tabu tiguhaligili sihuriyu, aba lahudurugun lubadu lugudi Jesusu, aba layumurugun lun lulidi lubiye, ladig aba ragunyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bay Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, Dusurum tau lau lesen hahita ti dagi. Besi tali sun ti sensu hawagu suru siegun. Siang hamutu areida wagda. Abata yara fadulun hensusu. La nagagi. Abata guru nuitaru la dauragun. Lidameme ora ligia. Abata reidagun. Abati lariengu hensusu.
0: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia. Ariengu logo maguru no la luagun. Abalariengu fedru hama libirigun.
7: Maestro. Murugu mayati ayala diga hibe girigia. Algo da hagi de bucala guru beibuago?
1: Abalarinha go ressusu.
0: Guru alinuago. La diga sandita na lafuri do ubafu nidanguinha.
1: Daleta subo de rubari uri tuguya. Logo subo de wali la. Abatiabi adada gareina. Abatahu drogun lubado lugudi ressusu. Abatagufe serulun. Hagi buge sun girigia. Kala lebo na beitagun luago. Ani abalatareida gulida meme ora ligia. Abalarinha go ressusu tum.
0: Nirao. Arida guadi boladuga bafinyoro nuago, beiba adarangilanyo.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiege hairo, aba lariengu lu hairo.
6: Hila abira, maberese digie ba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariengu lu.
0: Manufu de daba, afinyori guba aba metarida gumbira.
1: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu lumo. Loidige Fedru, Santiago, Luma Juan. Hama taguburigu irahutuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi. Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Abahehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu. Abalarinya gu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Abatagu yugun, abatasaru lida meme ora ligia. Abalarinha gu Jesusu lunhichugu eginitun. Weriti hanigi tagubrigu abalarinha gu Jesusu hon. Lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderuninha Jesusu lanidusu discípulugu. Abalichu ubafu lumagumadi hon. Luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha. Lumalun hareida guagudu sanditinha. Abalona haninha apuriti ehuganu, logo ti laru e rambungiu, luma areida guagda sanditinha, larinha gahon.
0: Manega huma ni kata huma gua logo huayasa, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagubon. Urme guarego muno tonyinho lumuti hachilura, reide huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri do lida gen fulasu ligia, Aba me hafur du niu kali ke luegen hugudi. Aru da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligie. Igir humanya kei hadari ragun hongu.
1: Aba ti hafuri du disipulu gu haguya. Aba heibugu ni sun lirahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni. Areida guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi lagu sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan li dage oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin li dage oveni. Aba lariyangun erodesi.
9: Au gwa narugu o naha baya dure ili shigu huan. Kati funati le wagu bai naga aba la bahada wagu saragu kate?
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanuganya lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abaladimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, Abahayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun abaharinha gun lum.
7: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egni lida buri lirahi odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinha ga Jesusu hon,
0: ruho ma egni hon,
1: harinha ga lum.
6: Sem girigia fei wama, hama bia udra. Awa gubarigi jida gai ha egni hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Abaha dugini itara, aba hanyuru sungu bai abatila nugunu hesusu sengu fein tukuya luha burugu hama bian udiru abalarihi sielu abalatengiru ni bungiu larige laguba chagunu fein luma ui abalichugu ni hon lani disiplugu luha farin ha hada grige houtinye sungu bai kimule dale habuda habaru igira gutun bungida tinha dusu faninha tau logaba veju dale lafuri din albo hesusu labugua Nyinye nulani disiplugu, diseru lwe, abalarinye guhon.
0: Italinya san harita gongorugia nuawo, katana san segon hagia.
1: Abaharinye gulun.
10: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu abala hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinye guhon.
0: Agye huguye, katana gya lidan harita gong.
1: Larinha gafedor lun.
7: Cristo, lelon habi bungiu lun la salva runia girigia buguia.
1: Aba larinha gu Jesus hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, aba larinha gu hon.
0: Na sofri ruba sarago, au leu guri garo urgote. Hanugu ben no uguri ya weri gu tenlita hafinha hurio, haputi gu fadrigo, hamaru tatinha liluru do Moisés kaini kata, na farua bohilago bei. Aba menasaron lidang owe ni luagun lurun awejo.
1: Larigye, aba larinha guhon sungu bai.
0: Le busente la falarunina, bulie ilei kate nye la, barule iluguruwa falalana. Ladega le abusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai. Ahin le feridiru ti libagari nuwegye, le sefru bai. Kagye hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feridira o laguni chagun la lunguwa. Le aniga ti busiga nu nuago luman luagun nereron, au le uguri garo urgati. Nibusi garibadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ninaren hau, luagwanyahin la hata gen hayabo nyo kwento, mawe banya marihin ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigen, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, baru lumuti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo, dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, Aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubei la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuginia ha lumobain. Dale adise de inanya, bien uguri hagi eloi Jesusu, abalarien go Fedru lun.
7: Maestro, li da dan avanjala ya, adiga oma urwa di basen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti meha lu Fedru, kalalarien go boy, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duiri, oburo guanya, abahanufu de dagun, ladiga hadarira gu hongwa, luragirgu duiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lida age dueri ligia.
11: Ariha nila, lehisi ya bainu, agamba humei lelu baitwe.
1: Larige la dimureha umalali ligia, abaharihi ndisipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, marinya gu hamuti kate ile harihibai luni aba lida dan ligi. Laruga, dan lehagiri budubai, Luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
12: Maestro, flesa hi abubanu, ariha bai nireu le ligia erguinien bai, ani aba sifiri uriba ti luago, dale lariguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginia, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadina hon bani disipulugu, Luhasagaru disifri uribati le luai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uribati. Atri bai san dan nenederu huma luba gayara la hafienu nuago. Ida me laguma cha mafiena ni lehida bai. Barubai bero yahu.
1: Danyebele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churuni sifri uribati muarugun. Aba louwe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifri uribati ligia. Aba lareida guagaduni, irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubai, lau luwenigu bungiu. sunga nya ha la la utuweni hanigi la ulela digi bai Jesusu abalani ngu hon lani disipulu gu
0: agamba humai katele boidu na dere geruwa ba aule ugari garuwa rgate aha burugun nagani
1: uwati gumfaranda hamani disipulu gu lelani ngu bai la diga darunyo linya hasamina lu katele ani hanufu detinya luharinya gulun lulafuna guagadani lelani ngu bai hon Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, luagu kala wairi gu timaba ihada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu lubadun, abalarinya gu hon.
0: Le resibiru ti aba irahu keisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumutikinye leuna habalina. Le lubay ti unubu gu timaba ihida, digi wairi gu timaba i.
1: Aba ti larinya gu huan lu Jesusu,
13: Maestro, arihati wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lidabiri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesus ulun.
0: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi anyain.
1: Dan le layara fa dubai, dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larig du anigi, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halonha muna luba. Mahatinya Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
13: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Aba ti, La digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
0: Mama niyabia aule wagiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
7: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wagiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Lariyenga ya Jesusu lun, aba?
0: Falabana.
1: Lariyenga lun?
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba lariyengu Jesusu?
0: Igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi, ahi buguya, baiba apuriche uganu laguti laruwa inhabungiyo.
1: Aba yati lariyengu aba lun?
14: Nabureme, busetu na nafala unibu. Gama lumo, naibuga yebea yoro gonhonha wabiebayo.
1: Lariyenga Jesusu lun?
0: Le ishi kutiluha bulagu wa wawo hugulei, larigen aba larihin larigon, mabuidu ti lulila na me laruwe habongiyo.
4: San Lucas, Capítulo 10
1: Larige kate ile, aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, Aba launa hania lubarun, bian bian, lidon sun ageri luma fulasu le lumbay lidinyi. Larinya gahon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbay la luba honiwa, ane logu watinyo na dagimitinyo. Liga lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimitinyo ha gana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun ha donwa nima lugu ganyitinyo. Manegu huma saga huma gua, ni sensu, ni gaidi, meredera gung huwiye me ayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba muna, usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigia hinsi nha buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura le ishi guti hon uwa gabusigano, daduga garicha ti nadagumenti lu lafayiruwaha. Masansi ha huma muna. Dame le hachilo lu lidon aba agayro le nyin lu muti heresi biruwa, ou humay le ishi kuti hon. Arida guag da humanya sandi tiyan ha nyin tiyan, aninya game hon lila na fulasu ligiya, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahang hachilo le lidon aba agayro le nyin lu muti meresi biruni wa huma, uri huma lidon buri uma. Aninya game, ibini likali ken hagayro le lagu bay wagudi, furuwa muti luwarufu duni hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humay luago yarafa li la laruwe ha bungi yuhon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari meti mabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na, aba hamuga harugudu ni la...
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.